တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာဆင်များစေချမ်းသာကိုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World Japan ကတရင်ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးကြီးမားတဲ့တိုင်ဖွန်းရဲ့မုန်တိုင်းဆောင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကျွန်းတွေကိုတိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်နဲ့စတင်ပါမယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြုံမှုနဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားပြည်အနေတွေရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသရရှိတွေကသတိပေးနေပါတယ်တောက်ချန်နေမုန်လဲ3နာရီတိတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာအိုကီနာဝါခရိုင်နာဂိုမြို့အနီးမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာရချောင်းဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာတနအီ25ကီလိုမီတာလောက်နှုန်းနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ရဲ့ဗဟိုချက်အနီးမှာအဆက်မပြတ်လေတိုက်တဲ့နှုန်းကတနအီ144ကီလိုမီတာထိရှိပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့နှုန်းကတနအီ198ကီလိုမီတာထိရှိပါတယ်။အဆက်မပြတ်လေတိုက်တဲ့နှုန်းဟာတောက်ချန်နေကအိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့ကာဂိုရှိမာခရိုင်အမာမီဒေသမှာတနအီ144ကီလိုမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့နှုန်းကတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတနအီ198ကီလိုမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရမှရပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒိန်းတိုက်တန်းတွေဟာအိုကီနာဝါခရိုင်မှာစနေနေ့မနက်ထိအမာမီဒေသမှာတောက်ချနေညာထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒိန်းတွေကနေမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုတိတိတသာမြင်မာလာစေနိုင်ပါတယ်။မွေးရင်ဟာစနေနေ့မွန်တဲချိန်အထိ24နာရီတွင်အိုကီနာဝါခရိုင်နှင့်အာမမီဒေသမှာ200မီလီမီတာထိရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာအရာပြင်းကလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီးဆဲရက်ကြပြီးဆိုပေမဲ့အိမ်တောင်စု 36,000 ကျော်ဟာရေပြတ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ကုန်သည့်ရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းအပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ပွဲမရှိပါဘူးငလင်ကြောင့်တစ်ချိန်မှာအိမ်တောင်စုပေါင်း 38,000 လောက်မှာရေပြတ်ခဲ့ကြောင်းခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်စတင်နေပေမဲ့ရာစုရှိတော်မြို့ဥကီမြို့ဟီကာဝါမြို့နဲ့ကိုးစားမြို့တွေမှာအိမ်ထောင်စုပေါင်း 36,880 လောက်မှာရေပြတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။တန်ဆင်ထားတဲ့ရေတွေကိုတိုးလောင်တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းအများစုပြီးစီးသွားပေမဲ့အိမ်တွေကိုရေပေးပို့တဲ့ပိုက်လိုင်းတွေပျက်စီးမှုကရေကောင်းမွန်စွာစီစဉ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ကိုးစားမြို့မှာကြာသပတေးနေ့အထိရေပြတ်နေတဲ့အိမ်ထောင်စု150ရှိခဲ့ပေမဲ့ပိုင်လိုင်းပြုပြင်ရေလုပ်ငန်းအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အစောဆုံးအခုသတင်းပတ်မှာရေပြန်ရနိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကရေပိုက်တွေမှာရေယိုမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ရာစုရှိတော်မျိုးဥကီမျိုးနဲ့ဟီကာဝါမျိုးကအေရီယာအလုံးမှာရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလကုန်ထိအချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမှုစီလက်ကြားအတွင်းတင်ပေါ်လမ်းကြောင်းအစ်တွေအတွက်အိုမန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့အီရန်ရရှိတွေကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်မီဒီယာတခုကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအခကြေးငွေတွေနဲ့ဝန်ဆောင်ကားတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ First သတင်းဌာနကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တခုကိုကိုးကားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာတင်ပေါ်တွေဝင်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်မှဖြစ်ပြီးတင်ပေါ်တွေထွက်ခွာမှုကိုအိုမန်နဲ့အတူပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွေဝင်ရောက်လာတဲ့တင်ပေါ်တွေဟာအီရန်နဲ့နေတဲ့မြောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့တင်ပေါ်တွေဟာအိုမန်နဲ့နေတဲ့တောင်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီစင်ကန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်တင်ပေါ်အလုံးဟာအလေကလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပေါ်တွေဟာအာမခံတဲ့လောင်စာဆီဖြစ်တင်တာလိုမျိုးရေချောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကုန်ကြမ်းဆီတွေအတွက်လည်းပေးဆောင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီစင်ကန်ကြမှာဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့ဝန်ဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် CNN ရဲ့သတင်းစီရင်ခံဖော်ပြချက်အရရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရှစ်ဖွဲ့ကကုလသမဂ္ဂနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေချောင်းဖွဲ့စည်းစီအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးအဆိုပြုထားတဲ့ကောက်ခံမှုတွေနဲ့အခကြေငွေတွေကို

0: NHK ဝေဘ်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသတိကြီးကြီးထားနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပင်တဂွန်အကြီးတန်းအရာရှိတဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ရမှာရုန်းကန်နေရတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ပင်တဂွန်ရဲ့မူဝါဒရေးရာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးအယ်ဘရစ်ဂျ်ကော်ဘီဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်စေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်လာနှစ်ချီအောင်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အခုချိန်ထိမအောင်မြင်သေးဘူးလို့အမေရိကန်သတင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ Politico ကကြာသပတေးမှာသတင်းအမြင့်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အဆိုအရအဖွဲ့ဟာထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်တန်ဖိုးမြင့်မာတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်တွေရောင်းချဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ရောင်းချမှုဟာဘေကျင်းမြို့မှာအမေရိကန်အရာရှိကိုလက်ခံကြိုဆိုမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှောက်နှေးစေခဲ့တယ်လို့ Politico ကအကြီးတန်းအရာရှိဟောင်းတူကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဥစ္စာအတွင်းရာထူးဖယ်ရှားမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာကနိုင်ငံအကြီးတန်းရာရှိတွေအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပုံပုံခက်ခဲစေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းကဆိုပါတယ်။တရုတ်ပေါ်မစ္စတာကော်ဘီရဲ့အရင်ကရန်လိုတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရုတ်ဆိုရရဲ့ယက်တီချက်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ဝယ်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကိုမိတ်ဆွေတူဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအင်မီရော်ကိုစက်တင်ဘာလကောင်မှလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဟာအစစ်မြေနေပညာအပါဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်သဘောထားကွဲလွဲနေကြပါလေခင်ဗျာ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အခုနောက်ဆုံးပြတ်မှတ်ကတော့ယူကရိန်းဂျုံတွေတင်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံသားအလံလွင့်ထူကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာဂီနီဘစ်ဆောအလံလွင့်ထူထားတယ်လို့ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းဒေသအိုဒက်ဆာကအရာရှိတွေကကြာသပတေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရုရှားအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဒီကမှာခင်ဗျာရုရှားအကြမ်းဖက်မှုရဲ့စနစ်ကျနတဲ့သဘောသဘာဝနဲ့အတဆန်မှုကိုပြသတယ်လို့ဆိုပြီးအရသာတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းကဖူလုံရင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ချင်းချောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်နက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုကိုရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပုံထုံးနဲ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြတ်မှတ်တွေကတော့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုစားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေတပ်တင်ပေါ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းတွေကစစ်ဘက်ကုန်စည်တွေတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့တင်ပေါ်နှစ်ဆင့်ကိုဗုဒ္ဓနေညာကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလဲဂျာတာဘေးနေမှာအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အလုတ်ခွင်မှာညံရီတို့ AI ပြန့်နှံ့လာနေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံကအလုတ်ကင်ပြောင်းလဲလုတ်ကင်လို့သူလူငယ်ထောက်ဝံ့နေပါဟာကာယအားစိုက်ထုတ်အလုတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းအလုတ်ခန့်ထားရေးအချက်လက်ကုမ္ပဏီရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှဖော်ပြနေတာကို NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဂါကူဂျိုကုမ္ပဏီဟာအလုပ်ပြောင်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အသက်20တန်းအလုပ်သမားတွေကိုဇူလိုင်လကနေဩဂုတ်လအထိအွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပြီး200လောက်ကတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပစ္စည်းပြန်ပြူရေးဒါမှမဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကွင်းစင်းအလုပ်မျိုးကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရ40.5%ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲတာမျိုးကိုတခါမှမစဉ်းစားဘူးလို့ဆိုပြီး48%ကစဉ်းစားဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှောက်ထားဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်။စင်ပွားဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ AI ကြေကြေပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာတာနဲ့အမျှရုံးစည်းရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုင်မျိုးတွေရောကြသွားမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာ 84.9% ရာခိုင်နှုန်းကထင်မြင်ယူဆကြောင်းဖြေကြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရလဒ်တွေရာရုံးအလုပ်တွေနဲ့စည်စည်အလုပ်တွေကို AI ကပုံမှန်ရယူသွားမှာဆိုတဲ့အကျက်တဲဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်အလုပ်ရှာဖွေသူလူငယ်တွေကြားမှာရှိနေတာကိုထင်ဟပ်နေပုံရပါတယ်။AI ကမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်တောက်ချောင်းလောက်ကန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်လူသားများစွာတို့ဟာအလွန်စိုးရိမ်နေကြပြီး AI နဲ့အစားထိုးမရတဲ့အလုပ်ကိုပုံမစိတ်ဝင်စားလာနေကြကြောင်းဂါကူဂျိုကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲမှုအနေထားဟာအဓိကအဖြစ်လူငယ်တွေကြားပုံမပြန့်နှံ့သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကာယအားစိုက်ထုတ်အလုပ်ပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုဟာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာလောက်ခလာစာမြင့်တက်လာတာကြောင့်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အနည်းကဝေဘ်ပိုင်းအတွင်းကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ခုသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ။ဂျမားအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုကျိုင်းနေတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
1: ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ဂိုက်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူကျောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ။
2: みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。
4: 私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。
6: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
0: お茶の香りを嗅いばめ。
1: テムが香りを嗅いに飛んでいばれ。
2: かわいい。
0: ちせやかんないだ。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろうあささにじゃれ。
1: あやががぴゃんぴょわれ。
3: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんないだの。
1: あやががちゃんれりをこらいばれ。
3: おいでおいで。
0: ディオラディオラ。
1: あやががとうなをかられちゃんれをぽてえんぴょらいばれ。
4: 私はこの子が好き。
0: ちまあディクレをちて。
1: တမ်ကလည်းတခြားကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုပို့ရင်းပြောလိုက်ပါတ
5: ယ်。私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်。
1: မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါတယ်。
6: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: ကျောင်းကဖေးဆိုတာစိတ်ပန်းပြေတာပဲနော်。
1: တမ်ကပြေပါတယ်。
5: 本当ですね。
0: တကယ်ပဲနော်。
1: ကျောင်းကဖေးမှာကြောင်လေးမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကြောင်ကိုရွေးရရှာရတာလည်းပျော်စရာပဲနော်。
0: ဟုတ်တယ်နော်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
5: ့က私はこの猫が好きです。
0: ကျမကဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
7: ်။私
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝကကတ္တာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်
7: ။猫
0: ဆိုတာကြောင
7: ်この猫
0: ဆိုတာကဒီကြောင
7: ် 好きです。
0: まあ、ばれ。
7: 好き
0: がな生ウィテテナဖြစ်ပြီးチキンね茶に立ってるおでべやばれ。でにとあてがチェパン、こ茶に立ってやをပြောてか、こ茶に立ってや南ぽゆえなおまウィバがこぽん、ぴえなおま
7: 好きです。
0: てび言わばめ。
7: 猫
0: ちゃんをチェって似立ってそういん。
7: 猫が好きです。
0: ろ言わばめ。
1: 猫を好きですろよ ပြောるやらえ。
0: てかんねめごま。
7: 好きです。
0: まあ、バレ。
7: 好き。
0: ちゃいてが、な、生ウィテテナば。クリアもほばぶ。生ウィテテナりね、追でか、漢方庫、お、もほべ、が、ねぽびゃばれ。
1: おー、なればび。あやが言うれ、私は、この子が好き。じまが、ディクレーを知って、まれ、あどどべの。
0: ほばれ。なおび、言にないてる人ちんちん言うれか、
7: です。
0: こぴょび。
7: 好きです。
0: あさ。
7: 好き。
0: ろべん、言うやばれ。
1: တမျောအာယကယောဝတရှိဝကျမကဆိုတာကိုမဖြုတ်ပဲထည့်ပြောကြရယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတမ်က
7: ဝတရှိဝこの猫が好きです
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
7: းဝတရှိဝ
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့စကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါနောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
7: ် 好きですこの猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ブラジルのライブ料理やじゃやの。
0: あ、これか。ごちゃいに立ってやを描いて、ဥပမာ図形表を眺望じば。
8: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃいよう。
8: 食べ物は何が好きですか？
1: အစားအစာတွေမှာဘာကိုကြိုက်ပါသလဲ
7: 食べ物
0: ဆိုတာအစားအစာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစားအစာရဲ့အနောက်မှာအဓိကဆိုလိုရင်းကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ဝလိုက်ပါတယ
7: ်何
0: ဆိုတာအရင်ကလေ့လာထားတဲ့အတိုင်းအမေးစကားလုံးမှာဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလဲ
7: 何が好きですか?
0: そら、バーゴチャイパーだれ、ဖြစ်ပါတယ်。
2: 寿司が好きです。
1: 寿司をチャイパーだれ。
0: 寿司がろ、နိုင်ငံခြားမှာလည်းနာမည်ကြီးတယ်နော်。
1: トラシンの、あくあめねအဖြေကိုပြန်နားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး。
7: 食べ物は何が好きですか?寿司が好きです。寿司が好きです。
1: ラジオのライブ漁やじゃえら。
0: ごちゃいに立てて茶屋類をね、漁じちゃやおう。ジャパンキッポーてちん、J-POP を借りてそう、ぶろ漁もれ。J-POP を
7: J-POP。J-POP。
0: 漁漁ばれ。調査してばかま。
5: J-POP が好きです。J-POP が好きです。J-POP が好きです。
0: 漫画ヨピアカートン借りてそうよ。漫画を
7: 漫画。漫画。
0: 録業われ。業じばんかみゃ。
8: 漫画が好きです。漫画が好きです。漫画が好きです。
1: ドラシのあくこばを借りてそうだ描絶とわびの。
0: でこの後ポスズガが担描いてた姿図はあるまったび便当じばかにゃ。
5: 本当ですね。
7: 本当。
0: そら
7: 本当。
0: でけえ、とかをきび。
7: 本当ですね。
0: そらでけえべのるあてべやばれ。てぱるえ天民借観察借をルルララとぼと投喚ねかとんばれ。
7: ですね。
0: ရဲ့အဆုံးကနေကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
9: ါ本当ですね
10: 本当ですね
9: 本当ですね
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
7: ါ本当ですね
0: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်အာယာကနဲ့တမ်တို့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာအကြောင်းပြောတဲ့အပိုင်းကိုတေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ
3: みんなご飯を食べています。
4: 本当にかわいいね。おいでおいで。
2: 私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。
6: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်ဒရိုက်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာအကြောင်းကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေးယုံကဖေးစားရတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ
1: ်ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိုက်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်အကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကအိတ်တွေကိုကိုရှုချင်းစာမသခင်ကြီးလိုခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်တွေစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေးနက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အာနီမေရုပ်ပြကတွန်းတွေဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
1: ドラシンのよ、せいဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလား?ဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော
0: ်။ドラシンのディグニーရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးကြီးမားတဲ့တိုင်ဖွန်းရဲ့မုန်တိုင်းဆုံးဟာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကျွန်းတွေကိုတိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြိုမှုနဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားပြည်အနေတွေရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသရာရှိတွေကသတိပေးနေပါတယ်တောက်ချန်နေမုန်လဲ3နာရီတိတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒေါ်

င်ဟာ Okinawa KI Nago မြို့ဒီမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ကန့်မှန်းရကြောင်းဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာတနအီ25ကီလိုမီတာလောက်နှုန်းနဲ့အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကိုရွေ့လျှားနေတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ရဲ့ဗိုလ်ချက်အနီးမှာအဆက်မပြတ်လေးတိုက်တဲ့နှုန်းကတနအီ144ကီလိုမီတာထိရှိပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့နှုန်းကတနအီ198ကီလိုမီတာထိရှိပါတယ်။အဆမ်းမပြတ်လေးတိုက်တဲ့နှုန်းဟာတောက်ကြန်နေကအိုခီနာဝါခရိုင်နဲ့ကာဂိုရှိမာခရိုင်အမမီဒေသမှာတနအီ144ကီလိုမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့နှုန်းကတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတနအီ198ကီလိုမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရမှရပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒိန်းလိုက်တန်းတွေဟာအိုခီနာဝါခရိုင်မှာစနေနေ့မနက်ထိအမမီဒေသမှာတောက်ကြန်နေညာထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေကနေမုန်သေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုတိတိတသားမြင်မာလာစေနိုင်ပါတယ်။မိုးရေချင်းဟာစနေနေ့မွန်တဲချိန်အထိ24နာရီအတွင်းအိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့အာမမီဒေသမှာ200မီလီမီတာအထိရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာအရာပြင်းကလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီးဆဲရက်ကြပြီးဆိုပေမဲ့အိမ်ထောင်စု 36,000 ကျော်ဟာရေပြတ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလောက်ကုန်ဒီရေပိတ်ဝင်မှုလုပ်ငန်းအပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ပွဲမရှိပါဘူး။ကလင်းကြောင့်တစ်ချိန်မှာအိမ်ထောင်စုပေါင်း 38,000 လောက်မှာရေပြက်ခဲ့ကြောင်းခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေပိတ်ဝင်မှုလုပ်ငန်းကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်စတင်နေပေမဲ့ရာစုရှိတော်မြို့၊ဥကီမြို့၊ဟီကာဝါမြို့နဲ့ကိုးဆာမြို့တွေမှာအိမ်ထောင်စုပေါင်း 36,880 လောက်မှာရေပြက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။တန်ဆင်ထားတဲ့ရေတွေကိုတူလောင်တဲ့အဆောင်တွေကိုပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းအများစုပြီးစီးသွားပေမဲ့အိမ်တွေကိုရေပေးပို့တဲ့ပိုက်လိုင်းတွေပျက်စီးမှုကရင်းကောင်းမွန်စွာစီစဉ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ကိုစားမြို့မှာဂျာတာဘေးနေ့အထိရေပြတ်နေတဲ့အိမ်ထောင်စု150ရှိခဲ့ပေမယ့်ပိုက်လိုင်းပြုပြင်ရေလုပ်ငန်းအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အစောဆုံးအခုသတင်းပတ်မှာရေပြန်ရနိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကရေပိုက်တွေမှာရေယိုမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ရာစုရှိတော်မြို့ဥကီမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့က area အလုံးမှာရေပေးဝင်မှုလုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလကုန်ထိအချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမူစီလက်ကြားအတွင်တင်ပေါ်လန်ချောင်းအစ်တွေအတွက်အိုမန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့အီရန်ရာရှိတွေကကြာတာပင်းနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်မီဒီယာတခုကအဲ့ဒီစီစဉ်မှာအခကြေးငွေတွေနဲ့ဝန်ဆောင်ကားတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ First သတင်းဌာနကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တခုကိုကောက်ကားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာတင်ပေါ်တွေဝန်ရမှုကိုထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးတင်ပေါ်တွေထွက်ခွာမှုကိုအိုမန်နဲ့အတူပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တဲ့ဝန်ရောက်လာတဲ့တင်ပေါ်တွေဟာအီရန်နဲ့နေတဲ့မြောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့တင်ပေါ်တွေဟာအိုမန်နဲ့နေတဲ့တောင်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီစင်ကန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်တင်ပေါ်အလုံးဟာအလေကလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပေါ်တွေဟာအာမခံတဲ့လောင်စာဆီဖြစ်တင်တာလိုမျိုးရေချောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကုန်ကြမ်းဆီတွေအတွက်လည်းပေးဆောင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီစင်ကန်ကြမှာဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့ဝန်ဖွဲ့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။CNN ရဲ့သတင်းစီရင်ခံဖော်ပြချက်အရရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရှစ်ဖွဲ့ကကုလသမဂ္ဂနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေချောင်းဖွဲ့စည်းစီအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးအဆိုပြုထားတဲ့ကောက်ခံမှုတွေနဲ့အခကြေးငွေတွေကိုညှင်းပယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဇဘန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသတိကြီးကြီးထားနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပင်တဂွန်အကြီးတန်းအရာရှိတဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ရမှာရုန်းကန်နေရတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ပင်တဂွန်ရဲ့မူဝါဒရေးရာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးအယ်လ်ဘရစ်ဂျ်ကော်ဘီဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်စေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်လနဲ့ချီအောင်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အခုချိန်ထိမအောင်မြင်သေးဘူးလို့အမေရိကန်သတင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ Politico ကကြာသပတေးမှာသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အဆိုအရအဖွဲ့ဟာထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်တန်ဖိုးမြင့်မာတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်တွေရောင်းချဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ရောင်းချမှုဟာဗေကျင်းမြို့မှာအမေရိကန်အရာရှိကိုလက်ခံကြိုဆိုမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှောက်နှေးစေခဲ့တယ်လို့ Politico ကအကြီးတန်းအရာရှိဟောင်းတဦးကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဥစ္စာတအတွင်းရာထူးဖယ်ရှားမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာကနိုင်ငံအကြီးအကဲရရှိတွေအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပုံပုံခက်ခဲစေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းကဆိုပါတယ်။တရုတ်ပေါ်မစ္စတာကော်ဘီရဲ့အရင်ကရန်လိုတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရုတ်ဆိုရရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ဝယ်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြတာပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်သမ္မတဆီဂျင်ပင်ကိုမိတ်ဆွေတဦးဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအင်မြူရောကိုစက်တင်ဘာလ

ကောင်မှလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဟာအစစ်မြေနေပညာအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်သဘောထားကွဲလွဲနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အခုနောက်ဆုံးပြတ်မှတ်ကတော့ယူကရိန်းဂျုံတွေတင်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံသားအလန်လွင့်ထူကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အဲဒီသင်္ဘောဟာဂီနီဘစ်ဆောအလန်လွင့်ထူထားတယ်လို့ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းဒေသအိုဒက်ဆာကအရာရှိတွေကကြားသာပေးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရုရှားအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဒီကမှာကများရုရှားအကြမ်းဖက်မှုရဲ့စနစ်ကျနားတဲ့သဘောသဘာဝနဲ့အတဆန်မှုကိုပြသတယ်လို့ဆိုပြီးရဲသားတွေနဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာစာနယ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှစ်ခုလုံးအတွက်ချင်းချောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်နက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုကိုရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပုံထုံးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်မှတ်တွေကတော့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုစားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေတပ်သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းတွေကစစ်ဘက်ကုန်စည်တွေတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့သင်္ဘော20ကိုပုံထုံးနေ့ညကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလဲကြားသာပေးနေမှာအဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အလုတ်ကင်မှာညင်ရီတို့ AI ပြန့်နှံ့လာနေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံကအလုတ်ကင်ပြောင်းလဲလုတ်ကင်လိုသူလူငယ်ထောက်ဝံနေပါဟာကာယအားစိုက်ထုတ်အလုတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းအလုတ်ခံထားရေးအချက်လက်ကုမ္ပဏီရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြနေတာကို NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ Gakujo ကုမ္ပဏီဟာအလုတ်ပြောင်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အသက်20တန်းအလုတ်သမားတွေကိုဇူလိုင်လကနေဩဂုတ်လအထိ online စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပြီး200လောက်ကတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပစ္စည်းပြန့်ပြူရေးဒါမှမဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကွင်းစင်းအလုပ်မျိုးကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်းမြန်ခဲ့ရ 40.500 ကျင်းတုံးကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲတာမျိုးကိုတခါမှမစင်စားဘူးလို့ဆိုပြီး 48.000 ကျင်းတုံးကစင်စားဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှောက်ထားဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်စင်ပွားဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ AI ကြေကြေပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာတာနဲ့အမျရုံစည်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကင်မျိုးတွေရောကြသွားမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားလို့မြင်းမြန်ခဲ့ရ 84.9 ကျင်းတုံးကထင်မြင်ယူဆကြောင်ဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီရလဒ်တွေရရုံးလုတ်တွေနဲ့စည်ရေးစကြီအလုတ်တွေကို AI ကပုံမှန်ရယူသွားမှာဆိုတဲ့အချက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်အလုတ်ရှာဖွေသူလူငယ်တွေကြားမှာရှိနေတာကိုထင်ဟပ်နေပုံရပါတယ်။ AI ကမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်အတွက်တောက်ရှောင်းလုတ်ကန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်လုတ်သားများစွာတို့ဟာအလွန်စိုးရိမ်နေကြပြီး AI နဲ့အစားထိုးမရတဲ့အလုတ်ကိုပုံမှန်စိတ်ဝင်စားလာနေကြကြောင်း Gakujo ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲမှုအနေထားဟာအဓိကအဖြစ်လူငယ်တွေကြားပုံမှန်ပြန့်နှံ့သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကာယအားစိုက်ထုတ်အလုပ်ပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုဟာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာလောက်ခလာစာမြင့်တက်လာတာကြောင့်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြံမှာကြပါစီ NHK World ဘာသာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ9ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးကြီးမားတဲ့တိုင်ဖွန်းရဲ့မုန်တိုင်းဆုံးဟာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကျွန်းတွေကိုတိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြိုမှုနဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားပြည်အနေတွေရှိနိုင်တယ်လို့မူလဝတ္ထရာရှိတွေကသတိပေးနေပါတယ်တောက်ချန်နေမုန်လဲ3နာရီတိတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာအိုကီနာဝါခရိုင်နာဂိုမြို့အနီးမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာရအကြောင်းဂျပန်မူလဝတ္ထအေဂျင်စီကပြောပါတယ်မုန်တိုင်းဟာတနအီ25ကီလိုမီတာလောက်နှုန်းနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ရဲ့ဗဟိုချက်အနီးမှာအဆက်မပြတ်လေးတိုက်တဲ့နှုန်းကတနအီ144ကီလိုမီတာထိရှိပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့နှုန်းကတနအီ198ကီလိုမီတာထိရှိပါတယ်အဆက်မပြတ်လေးတိုက်တဲ့နှုန်းဟာတောက်ကြန်နေကအိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့ကာဝရှိမာခရိုင်အမမီဒေသမှာတနအီ144ကီလိုမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့နှုန်းကတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတနအီ198ကီလိုမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရမှရပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒိန်းတိုက်တန်းတွေဟာအိုကီနာဝါခရိုင်မှာစနေနေ့မနက်ထိအမမီဒေသမှာတောက်ချန်နေညာထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒိန်းတွေကနေမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုတိတိတသားမြင်မာလာစေနိုင်ပါတယ်။မိုးရေချိန်ဟာစနေနေ့မွန်တဲချိန်အထိ24နာရီတွင်အိုကီနာဝါခရိုင်နှင့်အာမမီဒေသမှာ200မီလီမီတာအထိရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာအရာပြင်းကလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီးဆဲရက်ကြာပြီးဆိုပေမဲ့အိမ်တောင်စု36,000ကျော်ဟာရေပြတ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလောက်ကောင်တီရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းအပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ပွဲမရှိပါဘူး။ငလင်ကြောင့်တချိန်မှာအိမ်တောင်စုပေါင်း38,000လောက်မှာရေပြတ်ခဲ့ကြောင်းခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒီပေဝမူလုပ်ငန်းကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်စတင်နေပေမဲ့ရာစုရှိတော်မြို့ဦးကီမြို့ဟီကာဝါမြို့နဲ့ကိုဆာမြို့တွေမှာအိမ်ထောင်စုပေါင်း 36,880 လောက်မှာရေးပြတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။တန်းစင်ထားတဲ့ရေတွေကိုတူလောင်တဲ့အဆောင်တွေကိုပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းအများစုပြီးစီးသွားပေမဲ့အိမ်တွေကိုရေးပေးပို့တဲ့ပိုက်လိုင်းတွေပျက်စီးမှုကရေးကောင်းမွန်စွာစီစဉ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ကိုဆာမြို့မှာကြာသပတေးနေ့အထိရေးပြတ်နေတဲ့အိမ်ထောင်စု150ရှိခဲ့ပေမဲ့ပိုင်လိုင်းပြုပြင်ရေလုပ်ငန်းအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အစောဆုံးအခုသတင်းပတ်မှာရေပြန်ရနိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကရေပိုက်တွေမှာရေယိုမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ရာစုရှိတော်မျိုးဦးခီမျိုးနဲ့ဟီကာဝါမျိုးကအေရီယာအလုံးမှာရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလကုန်ထိအချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမှုစီလက်ကြားအတွင်းတင်ပေါ်လမ်းကြောင်းအစ်တွေအတွက်အိုမန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့အီရန်ရာရှိတွေကကြာသပတေးမှာပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်မီဒီယာတခုကအဲ့ဒီစီစဉ်မှာအခချင်းငွေတွေနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ First သတင်းဌာနကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တခုကိုကိုးကားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာတင်ပေါ်တွေဝင်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးတင်ပေါ်တွေထွက်ခွာမှုကိုအိုမန်နဲ့အတူပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွေဝင်ရောက်လာတဲ့တင်ပေါ်တွေဟာအီရန်နဲ့နေတဲ့မြောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့တင်ပေါ်တွေဟာအိုမန်နဲ့နေတဲ့တောင်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီစင်ကန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်တင်ပေါ်အလုံးဟာအလေကလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပေါ်တွေဟာအမကန်တဲ့လောင်စာဆီဖြစ်တင်တာလိုမျိုးရေချောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်လည်းပေးဆောင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီစင်ကန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့ဝန်ဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ CNN ရဲ့သတင်းစီရင်ခံဖော်ပြချက်အရရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်း၈ဖွဲ့ကကုလသမဂ္ဂနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေချောင်းဖွဲ့စည်းစီအိတ်ဖွင့်ပေးစာတောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးအဆိုပြုထားတဲ့ကောက်ခံမှုတွေနဲ့အခကြေငွေတွေကိုညှင်းပယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဇဘန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသတိကြီးကြီးထားနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပင်တဂွန်အကြီးတန်းအရာရှိတဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ရမှာရုန်းကန်နေရတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ပင်တဂွန်ရဲ့မူဝါဒရေးရာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးအယ်လ်ဘရစ်ဂျ်ကော်ဘီဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်စေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်လာနှစ်ချီအောင်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အခုချိန်ထိမအောင်မြင်သေးဘူးလို့အမေရိကန်သတင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ Politico ကကြာသပတေးမှာသတင်းအမြင့်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အဆိုအရဖွင့်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်တန်ဖိုးမြင့်မာတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်တွေရောင်းချဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ရောင်းချမှုဟာဘေကျင်းမြို့မှာအမေရိကန်အရာရှိကိုလက်ခံကြိုဆိုမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှောက်နှေးစေခဲ့တယ်လို့ Politico ကအကြီးတန်းအရာရှိဟောင်းတဦးကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်တပ်အတွင်းရာထူးဖယ်ရှားမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာကနိုင်ငံအကြီးအကဲရာရှိတွေအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပုံပုံခက်ခဲစေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းကဆိုပါတယ်။တရုတ်ပေါ်မစ္စတာကော်ဘီရဲ့အရင်ကရန်လိုတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရုတ်ဆိုရရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ဝယ်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြတာပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကိုမိတ်ဆွေတဦးဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအိမ်မြူတော်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်မှလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဟာအဆင့်မြင့်ဤပညာအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်သဘောထားကွဲလွဲနေကြပါလေခင်ဗျာ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အခုနောက်ဆုံးပြတ်မှတ်ကတော့ယူကရိန်းဂျုံတွေတင်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားအလံလွင့်ထူကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာဂီနီဘစ်ဆောအလံလွင့်ထူထားတယ်လို့ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းဒေသအိုဒက်ဆာကအရာရှိတွေကကြာတာပြင်းနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရုရှားအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဒီကမှာခင်ဗျာရုရှားအကြမ်းဖက်မှုရဲ့စနစ်ကျနာတဲ့သဘောသဘာဝနဲ့အတ္တဆန်မှုကိုပြသတယ်လို့ဆိုပြီး

သားတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာနယ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှစ်ခုလုံးအတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်နက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုကိုရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပုံထုံးနဲ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေကတော့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုစားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေတပ်သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းတွေကစစ်ဘက်ကုန်စည်တွေတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့သင်္ဘော၂ဆင့်ကိုပုံထုံးနေညကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းကြာသာပြီးနေမှာအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အလုတ်ဝင်မှာညင်ရီတို့ AI ပြန့်နှံ့လာနေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံကအလုတ်ကင်ပြောင်းတဲ့လုတ်ကင်လိုသူလူငယ်ထောက်ဝံ့နေပါဟာကာယအားစိုက်ထုတ်အလုတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းအလုတ်ခန့်ထားရေးအချက်လက်ကုမ္ပဏီရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှဖော်ပြနေတာကို NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ Gakujo ကုမ္ပဏီဟာအလုတ်ပြောင်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အသက်20တန်းအလုတ်သမားတွေကိုဇူလိုင်လကနေဩဂုတ်လအထိ online စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပြီး200လောက်ကတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပစ္စည်းပြန့်ပြူရေးဒါမှမဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကွင်းစင်အလုတ်မျိုးကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်းမြန်ခဲ့ရ 40.5 ခန်းတုန်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲတာမျိုးကိုတခါမှမစင်စားဘူးလို့ဆိုပြီး 48 ခန်းတုန်းကစင်စားဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှောက်ထားဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်စင်ပွားဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ AI ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာတာနဲ့အမျှရုံစည်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့အလုတ်ကင်မျိုးတွေရောကြသွားမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားလို့မြင်းမြန်ခဲ့ရ 84.9 ခန်းတုန်းကထင်မြင်ယူဆကြောင်ဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီရလဒ်တွေရရုံးလုတ်တွေနဲ့စေရေးစကြီအလုတ်တွေကို AI ကပုံမွန်ရယူသွားမှာဆိုတဲ့အချက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်အလုတ်ရှာဖွေသူလူငယ်တွေကြားမှာရှိနေတာကိုထင်ဟပ်နေပုံရပါတယ်။ AI ကမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်အတွက်တောက်ချောင်းလုတ်ကန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်လုတ်သားများစွာတို့ဟာအလွန်စိုးရိမ်နေကြပြီး AI နဲ့အစားထိုးမရတဲ့အလုတ်ကိုပုံမွန်စိတ်ဝင်စားလာနေကြကြောင်း Gakujo ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲမှုအနေထားဟာအဓိကအဖြစ်လူငယ်တွေကြားပုံမွန်ပြည့်နှံ့သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြအောင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကာယအားစိုက်ထုတ်အလုပ်ပုံစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုဟာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာလုခလာစာမြင့်တက်လာတာကြောင့်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။